0: Daniel Eyjónsson, nr. 23, Arnór Yngvi Traustason, nr. 26, Hrafn Tómasson, nr. 77, Orri Hrafn Kjartansson. Og þá er komið að vinum okkar Víkinga, nr. 29, Aron Snær, nr. 4, Oliver, nr. 6, Gunnar, nr. 9, Helgi, og nr. 10, Gylfi Þór. Nýjan samning, Karl Friður
1: Gunnarsson,
0: og nr. 25, Valdimar Þór
1: Ríkjörnarsson,
0: og nr. 28, Keflingingur í knái, Elías Már
1: Ómarsson,
0: Elías Már
1: Ómarsson,
0: Tómasson, áfram
1: Ríkjörn.